0: الفاظ کے سلسلے میں اقدامات کر رہا ہے. اعلیٰ تعلیم کو بہتر بنانے اور طلبہ کو نئے ہنر سیکھنے کی خاطر زیادہ مواقع فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. اوڈیشہ میں کالج اور یونیورسٹیاں نئی پالیسی سے ہم آہنگ ہیں. یہ تعلیم میں بھارتی زبانوں اور ٹیکنالوجی کے استعمال کو بھی اہمیت دیتی ہے. حکومت تعلیمی اداروں اور صنعتوں کے درمیان رابطے کو بہتر بنانے اور تحقیق کو مستحکم کرنے کے لیے بھی کام کر رہی ہے. نئی قومی تعلیمی پالیسی کا مقصد تعلیم کو زیادہ لچکدار, سب کی شمولیت پر مبنی اور طلبہ کے لیے سازگار بنانا ہے. دیپک کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کے سیکرٹری ایس کرشنن نے کہا ہے کہ بھارت موبائل فون کی مجموعی اندرون ملک مانگ کے تقریباً 99.2% موبائل فون تیار کر رہا ہے. آج نئی دلی میں بھارت کے 13th پبلک افیئرز فورم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب کرشنن نے کہا کہ بھارت سالانہ تقریباً 32 کروڑ سے لے کر 33 کروڑ موبائل فون مینوفیکچر کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا کی 5 بڑی موبائل فون برانڈز بھارت میں موجود ہیں اور وہ ملک میں اپنے موبائل فون تیار کر رہی ہیں. سیکرٹری موصوف نے کہا کہ سرکار نے پروڈکشن بڑھانے, اندرون ملک ویلیو ایڈیشن میں اضافہ کرنے, سپلائی چین نظام کو مزید مستحکم بنانے اور بھارت کی عالمی مسابقت کو وسعت دینے کی خاطر موبائل فون مینوفیکچرنگ اسکیم شروع کی ہے. بھارت نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81st اجلاس کے موقع پر مشترکہ میزبانی کے 1SCD کا آغاز کیا ہے, جو سکل سیل کی دیکھ بھال کے سلسلے میں برابری کو فروغ دینے اور یکسر تبدیلی لانے سے متعلق ایک عالمی شراکت داری ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کی سیکرٹری پونیا سلیلا شریواستو نے سکل سیل انیمیا کو ختم کرنے سے متعلق قومی مشن کے ذریعے اس بیماری کے سلسلے میں بھارت کے جامع اقدامات کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ 2023 میں اس مشن کا آغاز ہوا تھا. G4 کے ملکوں بھارت, برازیل, جرمنی اور جاپان کے وزرائے خارجہ نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی جلد اصلاحات پر زور دیا ہے. نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81st اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور برازیل, جرمنی اور جاپان کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے بعد ایک مشترکہ وزارتی بیان میں انہوں نے زور دے کر کہا کہ مستقل اور غیر مستقل دونوں زمروں میں سلامتی کونسل کی توسیع کو اصلاحات میں مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے. بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج مغربی بنگال, تلنگانہ, چھتیس گڑھ, ساحلی آندھرا پردیش اور اوڈیشہ میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کی ایجنسی نے آج بہار, جھارکھنڈ, ودربھ اور سکم میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. IMD نے انڈمان نکوبار جزائر, آسام, میگھالیہ, مشرقی مدھیہ پردیش, مشرقی اتر پردیش, کرناٹک, کیرلم, ماہے اور مراٹھواڑہ میں بھی شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. مردوں کی کبڈی میں دفاعی چیمپئن بھارت گروپ اے کے آخری مقابلے میں چینی تائپے کے خلاف 37-21 کی شاندار جیت کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. بھارتی ٹیم نے شروع سے ہی اپنا غلبہ جاری رکھا, جس کی وجہ سے ہاف ٹائم میں اسے 23-11 کی برتری حاصل ہو گئی تھی, جسے ٹیم نے سیکنڈ ہاف میں بھی جاری رکھا. سیکنڈ ہاف کو بھارتی ٹیم نے 14-10 سے جیت لیا. اس دوران خواتین کی بھارتی ٹیم نے بھی افتتاحی مقابلے میں بنگلہ دیش کو شکست دینے کے بعد ایران کو 37-23 سے ہرا کر جیت کی اپنی مہم برقرار رکھی. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے اجاگر کیا ہے کہ خدمت زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ سیوا پرمو دھرم رہنما اصول ہونا چاہیے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81st اجلاس کے موقع پر بھارت بحر الکاہل جزائر کے اشتراک سے متعلق فورم کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی. حکومت نے کہا ہے کہ بھارت موبائل فون کی کل گھریلو مانگ کا تقریباً 99.2% موبائل فون تیار کر رہا ہے. آج مغربی بنگال, تلنگانہ, چھتیس گڑھ, ساحلی آندھرا پردیش اور اوڈیشہ میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. اور دفاعی چیمپئن بھارت گروپ اے کے آخری مقابلے میں چینی تائپے کو ہرا کر مردوں کی کبڈی کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News.

کی اس طرف یہ جا رہا ہے. اور یہ ابھی جس طریقے سے بزنس انشورنس بزنس کو کیا جا رہا تھا, اس کی جس طریقے سے اس میں سے پروفیٹیبلٹی مطلب منافع جنریٹ کیا جاتا تھا, اس کے اس میں ایک بھاری بدلاؤ کی کے سنکیت ہیں. اس کے وجہ سے آپ کے جو جتنے بھی کمپنیز جو بیمہ شیتر کی کمپنیز ہیں, ہیلتھ انشورنس ہو گئے, سواستھ انشورنس ہو گیا, بیمہ

اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے دل کے قریب جو نغمے ہیں انہیں ہی ہم آپ کے لیے لے کر آئیں تاکہ آپ اسے اور پسند کریں اور بے حد محبت کے ساتھ ہم سے ایسے ہی جڑے رہیں۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر آگے بڑھتے ہیں ایک اور بے حد خوبصورت نغمے کے ساتھ۔ دوستو کہتے ہیں سنگیت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، وہ دل سے نکلتا ہے اور سیدھے دل تک پہنچ جاتا ہے۔ کبھی کسی دھن پر پاؤں خود بخود تھرکنے لگتے ہیں، کبھی کوئی تال ہماری ہتھیلیوں کو تالی بجانے پر مجبور کر دیتی ہے، اور کبھی کوئی گیت ایسا ہوتا ہے جس میں محبت بھی ہوتی ہے، مستی بھی ہوتی ہے اور زندگی کو کھل کر جینے کا انداز بھی۔ اگلا نغمہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، اسے سن کر آپ یقیناً ضرور گنگنائیں گے بھی اور جھومنے بھی لیں گے۔ ایک ایسی دھن جس میں لوک سنگیت کی مٹھاس ہے، عشق کی شرارت ہے اور دل کو جھومنے پر مجبور کر دینے والی بے حد خوبصورت آوازیں ہیں۔ ایک محفل ہو، چاروں طرف مسکراتے چہرے ہوں، ایسا سوچیں آپ، اور ساتھ ہی ساتھ کسی کی آنکھوں میں پیار ہو، کسی کی باتوں میں نٹکھٹ پن ہو اور پھر بج اٹھے یہ بے حد خوبصورت نغمہ جو آپ کے دل میں اتر جائے۔ تو مت پوچھئے موسم کیا ہوگا، سما کیا ہوگا اور انداز کیا ہوگا۔

قسمیں وعدے نبھائیں گے ہم، زندگی کی یہ بے حد خوبصورت چیزیں ہیں جو بھروسے وعدوں پر چلتی ہے، اور اسے نبھانے والا ہی سچا انسان ہوتا ہے۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر۔ دوستو، کئی بار ہمیں لگتا ہے زندگی کتنی عجیب ہے، لگتا ہے نا، آپ کو بھی لگتا ہوگا، اور کئی بار ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ زندگی کتنی خوبصورت ہے، بے شمار محبت، بے شمار پیار۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پل، دن اور سال یادوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ شاید اسی لیے زندگی ہمیں ہر روز ایک چھوٹا سا پیغام دیتی ہے، جو پل آج آپ کے پاس ہے اسے پورے دل سے جی لیجیے، کیا پتا یہ کل پھر ہو یا نہ ہو۔ نام، شہرت، دولت، کامیابی اپنی جگہ، لیکن انسان کی اصلی پہچان اس بات سے ہوتی ہے کہ اس نے اپنی موجودگی سے کتنے دلوں میں خوشیاں بانٹی، محبت اور امیدیں چھوڑی اس کے دل میں۔ تو آنے والے کل کی فکر میں آج کو مت کھوئیے، مسکرائیے، خوش رہیے اور آگے بڑھیے۔ کسی اپنے سے دو میٹھے بول بول دیجئے، کسی چہرے پر مسکان لے آئیے، اور اپنی چھوٹی سی خوشی کو بھی پورے احساس کے ساتھ محسوس کیجئے، کیونکہ وقت کا سفر چلتا رہتا ہے، لیکن ہمارے اچھے لمحے، ہماری باتیں اور ہماری یادیں کسی نہ کسی کے دل میں ٹھہر جاتی ہیں۔ اسی بہت خوبصورت فلسفے کو الفاظ دی ہے ساحر لدھیانوی صاحب نے، آواز دے ہم سب کے پیارے مکیش نے، اور سنگیت سے سجایا خیام صاحب نے، اور یہ نغمہ ہے 1976 میں آئی فلم کبھی کبھی سے۔ میں پل دو پل کا شاعر ہوں، اور آج کی چھوٹی سی بات یاد رکھیے، زندگی کتنی لمبی ہے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، لیکن ہر پل کو کتنا خوبصورت بنانا ہے یہ ضرور ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو مسکراتے رہیے، محبت بانٹتے رہیے، اور اپنے ہر آنے والے پل کا خیر مقدم کیجئے، استقبال کیجئے، اور زندگی کو ہنستے مسکراتے ہوئے آگے بڑھیے اس نغمے کی طرح۔

تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ تو گھنا سایا۔ بہت خوبصورت آواز جگجیت سنگھ صاحب اور چترا جی کی۔ اب تمام لوگوں کے پیغامات ہم تک پہنچے ہیں، وقت ہے کہ ہم انہیں بھی شامل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تو ہمارے پاس جو پیغام آیا ہے وہ آیا ہے اروند صاحب ہم سے جڑے ہیں، سشانت پریا ہم سے جڑی ہیں، اور فہیم صاحب ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ساتھ میں کشن جی ہیں جو جڑے ہوئے ہیں۔ پروگرام ان سب کو بہت خوبصورت، بہت ہی پیارا لگ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر کنور سنگھ صاحب جڑے ہوئے ہیں، اور ایک اور پیغام ہم تک پہنچا ہے پٹنہ سے، نیرج کمار گپتا جی ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے اور بہت خوبصورت پیغامات ہم تک پہنچانے کے لیے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس ارونیما کو یہیں پر سماپت کرنے کی مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت۔ اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار، اور سماچاروں کے بعد میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ رہوں گا لے کر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام بھور سہانی، جس میں زندگی سے جڑی ہوئی بہت خوبصورت باتیں ہوں گی، اور کس طریقے سے زندگی کو ہم آگے بڑھائیں اس کے بارے میں بھی ہم پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، نمسکار۔